被治完了。琥珀ネネです。今回はティアフルナイト歌わかりで、あ、お誘いいただきまして、歌わせていただきます。いろいろ、ま、夜と、ま、泣ける曲がテーマということで、ま、泣ける曲だったりしんみりね、できる曲と、あとは夜テーマにした曲を見繕ってきたので、聴いていただけると嬉しいです。トレンド入りとか目指されてるみたいなので、よければ共有ボタンから X で感想ポストとかしていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。ではでは早速歌うぞ。よしよし、1曲目はこちらです。どどん、聞こえるかな。

歌ってないので、どえらく緊張しておりまーす。で、あと、なんかお口の形が可愛いってご紹介していただいて、ありがとうございます。あと、ネネの前のカラーくんリンネさんもネネのご紹介してくださってて、ありがとうございました。よし、では次はちょっとしんみり泣ける曲選んできたので歌わせていただきます。パクパクパクパクパク、心臓がパクパクパクパクパク。よし、では次の曲はこちらです。どうぞ。

ことで確かなことを歌いました。どうでしたか？次からはネネが好きな曲で泣ける曲選んできたので聴いていただきたいです。よし、ではもう続けていこう。次は、よし、こちらの曲です。

のゴールドバイ歌いました。今日はちょっとここらでねねの次の方のご紹介させていただきます。ねねの次8時半からはじゃじゃん、まもせさんの枠になりまーす。うん、よし。実はねね、歌枠リレー今までで今回が3回目なんですけども、1回目、2回目、3回目全部ムンムンシュさんと一緒でご一緒させていただいてて、今回お声掛けしていただいてすごく嬉しかったです。わーい、すごいムンムンシュさん透明感ある歌声で弾き語りされてて、すごい素敵な方なので、ねねの枠が終わったら一緒にゴー行きましょう。うん、そう、実は今日は3回目、歌わせりで自体が3回目っていう、まだまだペーペーなんですけど、来てくれてることありがとうございます。この機に、これ機にね、ねねのことを覚えててくれると嬉しいです。では続いていきますね。続いての曲はこちらです。これもねねが大好きなあんな切る曲、

とね、ラスト1曲なんですけど、今回用意した曲、でもそのラスト1曲がね、1分ちょっとの短い曲なので、ちょっとギリギリに最後にポンってすんなりパッて終われるようにもっちり伸ばそうかな。ドリーさんが今回の選曲、ひとまず最後の曲は夜をイメージした曲で、まあ、中には、懐かしくて泣けるみたいな、なるかもしれない曲。うん。選曲ね。誰かに刺さっとったらいいなぁ。では、じゃあ、行きますか、最後の曲。はぁ。こっち。では、最後の曲。準備するぞ。よし。今日は、また別れで、来てくれて、ありがとうございました。まだまだ、ありますのでね。まだまだ長いので、最後まで、楽しんで、

ということで、ティアフルナイト歌わせリレー、8時からは琥珀ねねでした。ではこの後、8時半から、ルーシファーの枠に、みんなで、レッツラゴー、ゴー。